جنة يا أمي يا أمي يا يا يا أمي يا أمي

0: 98.5
1: 2000
0: FM
2: 如果你是一片风景，然后。

0: 98.5 2 000 FM
1: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và Covid, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.
3: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.
4: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.

trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban Phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà, về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với nghi tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là thân thể Chúa Kitô. Amen.

hôm nay mừng ngày nhớ ơn mẹ. Tin vui An Bình kính chúc những người mẹ được nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

0: Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài viết Những bông hoa cuộc sống dâng mẹ ngàn yêu thương. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Đức Thánh Cha nói, bác ái là một phần không thể thiếu của đời sống Kitô giáo đích thực. Tin Vatican, ngày 4 tháng 5 năm 2026, gặp gỡ các thành viên Hội đồng Quản trị của Tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khích lệ họ. Khi đối mặt với những trở ngại, hãy tin vào lời Chúa hứa. Thầy luôn ở cùng các con mọi ngày và hãy để lòng bác ái của Chúa Kitô thúc đẩy trong công việc hàng ngày. Trong diễn văn, bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của Tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ tại trung tâm của Giáo hội Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha mời gọi họ kín múc sức mạnh nơi Đức Kitô phục sinh, tiếp tục dấn thân phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương như một chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Nhắc lại các trình thuật phục sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chính Chúa Giêsu đã đồng hành và nâng đỡ các tông đồ trong sứ mạng loan báo tin mừng. Lời hứa, Thầy ở cùng anh em mọi ngày tiếp tục là nền tảng nâng đỡ các tín hữu hôm nay, đặc biệt khi đối diện với khó khăn trong việc phục vụ người nghèo. Ngài thừa nhận rằng các tổ chức bác ái thường phải đối diện với nhiều thách đố, từ việc thiếu nguồn lực đến sự nản lòng khi không thể giúp đỡ mọi người như mong muốn. Tuy nhiên, chính trong những thử thách đó, các tín hữu được mời gọi lắng nghe lại tiếng Chúa và kiên vững trong hy vọng. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân của các thành viên Tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, những người đang tiếp nối sứ vụ yêu thương của Đức Kitô qua việc trợ giúp người nghèo, xoa dịu đau khổ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu đối với tha nhân là bằng chứng cụ thể cho tình yêu đối với Thiên Chúa, đồng thời mở ra cơ hội giúp người khác gặp gỡ người. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người để cho niềm hy vọng phục sinh hướng dẫn đời sống và hoạt động phục vụ, xác tín rằng Chúa đang canh tân mọi sự. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm giúp họ củng cố sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, đồng thời đến gần hơn đến trái tim Đức Kitô, nguồn mạch của mọi hoạt động bác ái.
2: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, trong đời sống giáo hội, không có gì là nhỏ bé nếu được thực hiện với đức tin, tình yêu và sự hiệp thông. Tin Vatican. Gặp gỡ các nhân viên của Hội đồng Giám mục Ý và gia đình của họ sáng ngày 2 tháng 5 năm 2026. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi họ đừng co cụm và sợ hãi, nhưng quảng đại cống hiến để con người ngày nay đang sống giữa khó khăn và thay đổi của thời đại, có thể đón nhận được tin mừng soi sáng. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên phục vụ trong các cơ quan của Hội đồng Giám mục Ý, từ những công việc nổi bật đến những bổn phận âm thầm hàng ngày. Ngài nhấn mạnh đến sự trung thành với nhiệm vụ, ngay cả trong những việc nhỏ bé và quen thuộc như một công việc được thực hiện cẩn trọng. một cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, sự kiên nhẫn trong lắng nghe hay tinh thần tận tụy khi đáp ứng nhu cầu của người khác, tất cả đều góp phần xây dựng ích chung. Ngài nói, đó là những điều đơn giản, nhưng chúng phục vụ lợi ích chung và rất quan trọng trước mặt Chúa. Trong đời sống của giáo hội, không có gì là nhỏ bé nếu được thực hiện với đức tin, tình yêu và tinh thần hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích thuộc về chúng ta không thể phục vụ giáo hội, hiền thê của Đức Kitô như người ngoại cuộc, nhưng bằng tình yêu của những người ý thức mình thuộc về giáo hội trong mối dây đức tin và hiệp thông, mà trước hết và trên hết là một ân sủng, một món quà từ Thiên Chúa. Ngài nhắn nhủ, nơi anh chị em thực hiện những nhiệm vụ hàng ngày là không gian đầu tiên mà anh em được mời gọi để định hình tin mừng, thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa bình với lòng kiên nhẫn và khiêm nhường, trong sự quan tâm và bảo vệ lẫn nhau. Và nhận thức này phải định hình cách anh chị em nhìn nhận lẫn nhau, cách nói chuyện, cách lắng nghe, cách sửa chữa, cách hỗ trợ, thấm nhuần môi trường làm việc của anh chị em và xác định lối sống tin mừng đích thực. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh thế giới với những biến đổi trong mọi môi trường. Mọi tín hữu được kêu gọi cởi mở, dấn thân quảng đại để tin mừng có thể chạm đến mọi người, hầu tất cả nhận biết chân lý và được cứu độ.
1: Đức Thánh Cha nói, nếu ai đó chỉ trích tôi vì rao giảng tin mừng, hãy làm điều đó một cách trung thực. Tin Vatican. Khi rời dinh thự Barberini sau ngày nghỉ ở thị trấn Castel Gandolfo, vào tối ngày 5 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái khẳng định rằng giáo hội luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng bất cứ ai muốn chỉ trích Ngài thì nên làm điều đó cách trung thực. Trong cuộc trò chuyện ngắn gọn với các phóng viên chờ đợi Ngài bên ngoài dinh thự, Đức Thánh Cha đã đáp lại những lời chỉ trích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump cho rằng Đức Giáo Hoàng nghĩ việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chấp nhận được, do đó đặt tất cả người Công giáo vào nguy hiểm. Đức Thánh Cha nhắc lại việc giáo hội luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân. Trong nhiều năm, giáo hội đã lên tiếng phản đối tất cả các loại vũ khí hạt nhân. Vì vậy, không có nghi ngờ gì về điểm đó. Ngài nói, sứ mạng của giáo hội là rao giảng tin mừng, là rao giảng hòa bình. Nếu ai đó muốn chỉ trích tôi vì rao giảng tin mừng, thì hãy làm điều đó một cách trung thực. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tôi chỉ mong được lắng nghe vì giá trị lời Chúa. Và nhắc lại rằng, Ngài đã nói rõ ràng ngay từ giây phút đầu tiên được bầu chọn. Và giờ đây, chúng ta sắp kỷ niệm ngày này. Tôi đã nói bình an cho anh chị em.
2: Đức Thánh Cha tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tin Vatican. Ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Vatican trong khoảng 45 phút. Trong các cuộc trao đổi, sau đó tại Phủ Quốc vụ Khanh với Đức Hồng Y Pedro Parolin, hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và duy trì quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, đồng thời đặc biệt quan tâm đến các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và khủng hoảng nhân đạo. Theo thông cáo của Tòa Thánh, trong các cuộc trao đổi thân mật tại Phủ Quốc vụ Khanh, hai bên đã tái khẳng định cam kết chung trong việc vun đắp các mối quan hệ song phương, tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Đồng thời, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là những quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và các hoàn cảnh nhân đạo khó khăn, cũng như sự cần thiết phải không ngừng nỗ lực vì hòa bình. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc xung đột tại Trung Đông và Châu Phi đã được đề cập, đặc biệt là tình hình tại Liban và Iran. Ngoài ra, các vấn đề Cuba trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ trong những ngày gần đây cũng được đưa ra thảo luận. Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ người dân Cuba. Sau cuộc gặp với Đức Thánh Cha, Ngoại trưởng Rubio tiếp tục hội đàm với Đức Hồng Y Pedro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Trên mạng xã hội X, ông Rubio viết cuộc gặp gỡ với Pontifex nhằm nhấn mạnh cam kết chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy hòa bình và phẩm giá con người. Cuộc tiếp kiến kết thúc với nghi thức trao đổi quà tặng, Ngoại trưởng Rubio tặng Đức Thánh Cha một chặn giấy bằng pha lê hình quả bóng bầu dục nhỏ có khắc dấu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đáp lại, Đức Thánh Cha trao tặng ông Rubio cuốn sách về các phòng tiếp kiến trong dinh tông tòa, một tập ảnh nhà nguyện Sistina và một cây bút bằng gỗ ô liu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh cây ô liu là biểu tượng của hòa bình.
1: Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Tin Vatican, ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức. Ngày 18 tháng 11 năm 2024, trong đó Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức Tin dứt khoát bác bỏ đề xuất của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy tắc. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư do Tổng trưởng của Bộ là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez ký gửi đến Đức Giám mục Stephen Ackerman, Giám mục Giáo phận Trier và qua đó gửi đến toàn thể hàng giám mục Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin trong thư này phản ứng đối với một tài liệu chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo vào tháng 10 cùng năm 2024 nhằm hướng dẫn các linh mục. Trong chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông du 11 ngày tại Châu Phi, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nói với các nhà báo ngày 23 tháng 4 rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình. Đức Giáo hoàng khẳng định rằng Tòa Thánh đã trả lời các giám mục Đức và đã nêu rõ ràng không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng giới. Ngài nói thêm, khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ hoặc khi Đức Giáo hoàng ban phép lành vào cuối một đại lễ, thì đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Francisco, Tutti tu thi, tức là tất cả mọi người.
2: Viện phụ biển Đức ở Jerusalem nói, chính phủ Israel dung túng sự thù ghét Kitô hữu. Tin Jerusalem, Đức viện phụ Nicodemus Snabel của Đan viện biển Đức, Đức mẹ an nghỉ ở Jerusalem, lo ngại sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu do các phần tử Do Thái cực đoan gây ra và cho rằng các chính trị gia Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh tiếng Đức hôm 5 tháng 5 vừa qua, Đức viện phụ tố giác tình trạng trên đây và nói rằng nguyên nhân là do chính phủ cánh hữu của Israel. Ngài nói, chúng tôi đang chứng kiến sự bình thường hóa hoàn toàn của thái độ thù ghét Kitô hữu này. Sau những sự việc như vụ tấn công tàn bạo gần đây nhằm vào một nữ tu người Pháp tại Jerusalem, đã không có phản ứng phẫn nộ nào từ phía chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa từng đưa ra tuyên bố đoàn kết nào với các nạn nhân Kitô hữu bị tấn công. Chính phủ lẽ ra phải thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Trái lại, viện phụ ghi nhận sự kiện có một nhân vật vốn nổi tiếng với lập trường chống Kitô giáo là Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Israel còn kêu gọi tẩy sạch các cây thập giá và những biểu tượng không phải Do Thái khác ra khỏi Israel. Cha Snabel nói, khi tôi bước ra đường ở Jerusalem trong tư cách một tu sĩ, tôi có thể đếm được số lần mình bị lăng mạ bằng lời nói. Trước đây những hành vi như vậy thường diễn ra kín đáo, trong bóng tối. Nhưng giờ đây tôi bị nhổ nước bọt ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, cha Snabel cũng nhấn mạnh rằng nhiều người Do Thái Israel phản đối bạo lực chống lại các nhóm thiểu số và mong muốn duy trì tính đa tôn giáo của đất nước. Ví dụ, hiện có hai sáng kiến của người Do Thái đang ghi nhận và tài liệu hóa các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu.

Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng hoa tháng kính Đức Mẹ, chúng ta cử hành ngày nhớ ơn Mẹ. Hôm nay một lần nữa cùng với Mẹ, chúng ta cử hành ngày nhớ ơn Mẹ. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này với tựa đề Tinh thần phó thác của Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết.

mẹ đang thoi thóp nhìn năm đứa con đứng quanh phòng khóc thút thít. Cha của chúng đã lìa trần từ lâu, để lại cho bà gánh nặng một mình, tần tảo nuôi năm đứa con thơ. Giờ đây lại đến lượt bà nối gót chồng ra đi, vĩnh viễn xa lìa những đứa con thân yêu. Bà không một chút an tâm khi thấy lâu nay các con hay tranh chấp nhau, từ chuyện nho nhỏ cho đến chuyện lớn. Đứa nào cũng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà quên tình cảm anh em ruột thịt. Đứa nào cũng mong chiếm cho được phần hơn mà không màng gì đến quyền lợi của người khác. Bà lo lắng sau khi ra đi, ai sẽ là nhịp cầu nối kết chúng lại với nhau trong tình huynh đệ? Ai sẽ là trọng tài phân xử những tranh chấp bất hòa thường xuyên xảy ra giữa chúng? Tuy nhiên, điều an ủi lớn nhất của bà là đứa nào cũng thương mẹ. Tuy không biết hy sinh cho nhau, nhưng nếu vì mẹ thì chúng sẵn sàng hy sinh và làm cho mẹ bất cứ việc gì. Dựa vào tình thương mà chúng dành cho mình, bà trăn trối. Chốc lát nữa, mẹ sẽ vĩnh viễn xa lìa các con. Nếu các con còn thương mẹ, thì hãy vì mẹ mà yêu thương nhau. Lời nói cuối cùng của cuộc sống bao giờ cũng là lời nói tâm huyết nhất. Tin mừng hôm nay, Chúa cũng để lại cho các môn đệ lời trối trăn tâm huyết trước khi ra đi. Đừng sợ, nhưng hãy tiếp tục công việc của Chúa với lời hứa rằng Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Lời hứa này chứa đựng niềm tin, hy vọng và bảo chứng rằng Chúa sẽ luôn hiện diện để trợ giúp họ trong từng hoàn cảnh cá nhân của họ, với điều kiện là hãy giữ các luật Thầy truyền. Đây cũng là lời hứa cho mỗi người chúng ta rằng Chúa luôn trợ giúp chúng ta, nhưng Chúa cần chúng ta hợp tác với Người, bởi vì Chúa sẽ giải thoát và cứu độ cho những ai tìm kiếm ơn cứu độ.

Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống là lời mời gọi được ẩn giấu trong những biến cố đó. Nếu những biến cố hạnh phúc là lời mời gọi để tạ ơn, thì những biến cố đau khổ là lời mời gọi để tin cậy, hy vọng, kiên nhẫn, can đảm và chấp nhận những giới hạn của mình. Thử thách mà Chúa gửi đến có thể khác nhau tùy hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mặc cho sự khác nhau đó, mục đích của thử thách luôn là để chúng ta biết phó thác, hy vọng và tin yêu. Thử thách trong hoàn cảnh khó khăn là lời mời gọi để đức tin. Tin rằng Chúa luôn hiện diện và không bao giờ quên chúng ta. Đây cũng là lời mời gọi của hy vọng. Hy vọng vào sự trợ giúp của Chúa, chứ không phải của mình. Để đặt trọn niềm phó thác vào lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chỉ bằng cố gắng của mình. Không một hoàn cảnh khó khăn nào mà trong đó, với sự hiện diện của Chúa, mà Chúa lại không ban sức mạnh trợ giúp chúng ta vượt qua. Vì thế, chúng ta cần thiết và có ích nếu chúng ta nhận ra ý Chúa trong những thử thách đó. Cũng vậy, trong cuộc sống thường ngày, thử nghĩ xem nếu mỗi thử thách trong cuộc sống là một trắc nghiệm của đức tin, chúng ta có tin Chúa làm mọi việc vì sự tốt lành của chúng ta hay không? Nếu mỗi thử thách là một trắc nghiệm của hy vọng, chúng ta có đặt niềm phó thác của mình chỉ vào Thiên Chúa và lòng thương xót của người hay không? Và cuối cùng, nếu mỗi thử thách cũng là trắc nghiệm của tình yêu, là đặc biệt trong mối liên hệ đích thực trong cuộc sống vợ chồng. Tình yêu của tôi dành cho người phối ngẫu là tình yêu đích thực hay chỉ là một sự thỏa thuận giả hình? Tôi chỉ cho đi khi nghĩ rằng tôi sẽ được trả lại. Hãy chứng tỏ sự trung tín và tình yêu của mình bằng cách giữ lòng trung tín trong những việc nho nhỏ trong cuộc sống.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, ngày 13 tháng 5 sắp tới là lễ Đức Mẹ Fatima. Con rất muốn nói cho bạn con về biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima có ảnh hưởng rất lớn trên giáo hội và thế giới. Nhưng có vẻ không dễ để thuyết phục họ. Cha có thể giúp con đưa ra những bằng chứng có thể thuyết phục họ được không cha? Con xin cảm ơn cha.

Cảm ơn cô và kính thưa quý vị thính giả. Tôi hoàn toàn đồng ý về việc khó để thuyết phục người khác về điều này. Tuy nhiên, tôi nghĩ có nhiều bằng chứng cho việc này. Chúng ta có thể bắt đầu với cách mà ba sứ điệp chính của mẹ Fatima đã loan báo và nhìn vào sự hoàn thành của những lời tiên tri của mẹ. Có lẽ sứ điệp quan trọng nhất là cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt qua việc lần hạt mân côi. Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ giới thiệu chính mình là mẹ mân côi. Và trong mỗi lần hiện ra, mẹ đều khuyến khích hãy lần hạt mân côi hàng ngày để cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Có một lần, nữ tu Lucia, một trong ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra, được hỏi về tính quan trọng của việc lần hạt mân côi và tại sao mẹ khuyến khích việc lần hạt mân côi. Sơ trả lời, tôi nghĩ rằng Đức Mẹ muốn trao cho những người bình thường, những người có thể không biết cách cầu nguyện, phương pháp đơn giản này để có thể được gần Chúa hơn. Không có gì nghi ngờ về tính phổ quát của kinh mân côi, một kinh đã phát triển một cách mạnh mẽ từ lúc đó. Hiện nay, kinh này được đọc hàng ngày bởi hàng triệu người trên toàn thế giới. Sứ điệp thứ hai là lời mời gọi ăn năn thống hối vì những tội lỗi mà con người đã phạm chống lại Thiên Chúa. Trong lần hiện ra vào tháng 8, Đức Mẹ nói cho ba trẻ hãy cầu nguyện và làm việc hy sinh cho người tội lỗi, cho các linh hồn đang ở trong địa ngục, bởi vì không ai làm việc hy sinh cho họ. Việc nhắc đến địa ngục là một chi tiết rất quan trọng, đặc biệt ngày nay khi mà nhiều người không còn tin có địa ngục, hoặc nếu có sẽ không ai vào đó. Về việc này, Đức Mẹ dạy ba trẻ lời cầu nguyện mà chúng ta đọc lúc cuối mỗi mầu nhiệm kinh mân côi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Khi đề cập đến những việc làm hy sinh, nữ tu Lucia cho biết, Đức Mẹ mời gọi chúng ta hỷ chu toàn bốn phần của chúng ta trong cuộc sống và tuân giữ luật Chúa, một điều mà ai trong chúng ta cũng làm được. Sứ điệp thứ ba là cố bỏ việc tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Trong lần hiện ra vào tháng 7, sau khi cho ba trẻ nhìn thấy hỏa ngục, Đức Mẹ nói rằng để cứu những người tội lỗi, Chúa muốn thiết lập việc sùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và kêu gọi thánh hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và việc rước lễ mỗi thứ bảy đầu tháng liên tục trong năm tháng. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thánh hiến thế giới cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Hiện nay, việc sùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ cũng như việc rước lễ năm thứ bảy đầu tháng đang trở nên phổ biến trên thế giới. Sự viên mãn của các lời tiên tri mà mẹ đã nói tại Fatima giúp nhiều người tin vào Thiên Chúa và thay đổi cuộc sống của họ. Phép lạ mặt trời vào lần hiện ra tháng 10 được báo trước là lần hiện ra vào tháng 7 đã được khoảng 70.000 người chứng kiến. Ngay cả những người nghi ngờ cũng phải tin vào việc đó. Thêm vào đó, Đức Mẹ cũng cho biết Francisco và Jacinta sẽ qua đời trong một thời gian ngắn, nhưng Lucia sẽ sống lâu hơn. Điều này cũng đã xảy ra. Francisco chết 2 năm sau đó khi được 10 tuổi. Và một năm sau, Jacinta cũng qua đời lúc em được 9 tuổi. Lucia qua đời vào năm 2005, lúc nữ tu được 97 tuổi. Đức Mẹ cũng cho biết thế chiến thứ nhất sẽ chấm dứt trong thời gian rất ngắn sau đó. Điều này đã xảy ra một năm sau đó, vào tháng 11 năm 1918, thế chiến thứ nhất đã chấm dứt. Trong lần hiện ra vào tháng 7, Đức Mẹ cảnh giác rằng nếu lời mời gọi cầu nguyện và ăn năn thống hối không được thực hiện, thì một thế chiến kinh khủng hơn sẽ xảy ra. Và việc này sẽ được báo trước bằng một ánh sáng lạ. Điều này đã xảy ra vào đêm 25 tháng 1 năm 1938. Một ánh sáng lung linh kỳ lạ màu đỏ, xanh dương và xanh đậm đã xuất hiện trên bầu trời Tây Âu và Bắc Mỹ.
Biến cố này đã làm cho nhiều người nghĩ sẽ có một trận lửa to lớn đốt cháy thế giới, hoặc ngày tận thế đã đến. Việc này đã được nhiều nhật báo trên thế giới tường thuật. Nữ tu Lucia hiểu đó là dấu hiệu tiên tri mà Đức Mẹ đã nói. Một tháng sau đó, quân đội của Hitler tiến vào nước Áo và vào tháng 9 xâm lăng Ba Lan. Và Thế chiến thứ hai bắt đầu bùng nổ với những tổn hại kinh hoàng của nó. Cũng trong lòng hiện ra vào tháng 7, Đức Mẹ cũng nói nếu lời yêu cầu của mẹ không được lắng nghe, nước Nga sẽ gieo rắc những lỗi lầm của nó trên toàn thế giới, đem lại chiến tranh và đàn áp giáo hội. Người tốt sẽ đau khổ tử đạo, và Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều. Và vào tháng 9, xâm lăng Ba Lan, và Thế chiến thứ hai bắt đầu bùng nổ với những tổn hại kinh hoàng của nó. Cũng trong lòng hiện ra vào tháng 7, Đức Mẹ cũng nói nếu lời yêu cầu của mẹ không được lắng nghe, nước Nga sẽ gieo rắc những lỗi lầm của nó trên toàn thế giới, đem lại chiến tranh

sự thật quan trọng đã xảy ra với cuộc ám sát Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại quán trường Thánh Phêrô vào lễ Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đức Thánh Cha tin rằng Đức Mẹ đã cứu sống Ngài trong cuộc ám sát đó. Vào năm 1989, tiếp theo việc mọi người trên thế giới lần hạt mân côi và cầu nguyện cho hòa bình, các chính quyền cộng sản tại Đông Âu đã bắt đầu tan rã, hầu như không đổ máu. Tất cả những điều này chứng minh rằng biến cố Fatima thực sự có một ảnh hưởng quan trọng trên thế giới. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

thưa quý vị thính giả, mẹ nghèo khó, nhưng mẹ Maria ban cho ta kho tàng trọng nhất, đó là chính Chúa Giêsu, đấng ban mọi ân sủng. Không có mẹ, dù mọi người lo lắng bảo đảm đến đâu, em bé cũng không dám đi theo. Nhưng đi với mẹ, băng rừng, vượt suối, đói rét, em vẫn đi. Trong cuộc chiến, bao nhiêu người mẹ chết rồi, con vẫn la lết nằm một bên. Trên đường hành trình hy vọng, chúng ta nắm tay mẹ Maria. Có mẹ, chúng ta không còn cô đơn, lạc lõng trên đường đời. Mẹ là nguồn sống, là an vui, là hy vọng của chúng ta. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Dâng mẹ ngàn yêu thương. Dẫu cuộc đời khổ cực, trái tim con vẫn tràn ngập tình yêu. Dù thân con mỏi mệt, tình yêu trong con vẫn lóe đốm lửa sáng, che lấp sương chiều khi đêm về lạnh buốt. Xin cho con một trái tim tình người, biết yêu thương tha nhân, chẳng còn cằn cỗi già nua, dù là một thân xác bệnh tật, tàn úa và bất lực. Mẹ vẫn chăm sóc, nâng niu. Xin mẹ tẩy rửa tính kiêu căng, ích kỷ, giả dối, chia rẽ danh vọng, làm mất bầu khí đoàn kết gia đình con, bạn hữu và những người con tiếp xúc. Ước chi con biết xin vâng. Đã có một lần con quỳ trước hang đá tại trung tâm hành hương Lộ Đức, cầu xin mẹ giữa đêm khuya. Mẹ đứng trong hang đá nhìn con, trời lạnh giá theo gió lùa, nhưng lòng ấm áp tình con mẹ. Tâm tư kể lể mấy cho vừa, âm thầm bên mẹ sớm tinh sương, khí trời chưa chợt nắng ươm hồng. Ngước nhìn lên mẹ lòng cậy trông, nhạt nhòa đôi mắt lệ rưng rưng. Con thấy trong con những lỗi lầm, tâm hồn những vết thương thống hối ăn năn. Con đâu muốn thế lại như thế. Xin mẹ dạy con sống khiêm nhường, yêu thương, noi gương mẹ. Con xin vâng, cho đời vơi nhẹ nỗi bâng khuâng. Phận hèn tôi tớ như thương đoái, được không, không được, vẫn xin vâng. Con trào trào nước mắt đến cùng mẹ, dâng lên mẹ bó hoa cuộc đời. Mẹ nguồn an ủi kẻ âu lo, những cảnh tang tóc, chiến tranh bạo tàn, mọi người đau khổ ê chề. Xin mẹ phù hộ cứu giúp. Dù hoàn cảnh nào có lỗi lầm thì mẹ vẫn bầu chữa, giải thoát trong tình mẫu tử yêu thương ngọt ngào.

0: Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài Mẹ của tình yêu. Phụ nữ Việt Nam là nguồn nhân tố quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã hội Việt Nam. Lịch sử đã luôn chứng minh sự hiện diện của phụ nữ trong các vai trò thiết yếu nhất của xã hội. Các quá trình xây dựng, bảo tồn giống nòi, lao động sản xuất, ứng phó thiên tai, địch họa, tề gia, vân vân, được khẳng định bằng năng lực, trí tuệ và phẩm hạnh trong các hoạt động xã hội, bao gồm cả lĩnh vực phi truyền thống nhất, góp phần lớn vì sự nghiệp hòa bình và văn minh nhân loại.
1: Trong cuộc sống, cái đẹp và nghệ thuật là hơi thở thần kỳ giúp chúng ta quên đi mệt mỏi, lo toan giữa dòng đời, tất bật ngược xuôi. Nếu âm nhạc, thơ ca, hội họa là nghệ thuật do con người tạo ra, thì hoa lá cỏ cây là nghệ thuật mà thiên nhiên ưu ái dành cho con người. Nhắc tới hoa, ta liên tưởng đến người phụ nữ, hình tượng cái đẹp trường tồn bất diệt, tựa như loài hoa mỏng manh nhưng không yếu đuối, đẹp kiêu sa nhưng khiến bao bậc đế vương phải cúi đầu. Từ xưa đến nay, người phụ nữ đẹp không chỉ vì bề ngoài mà còn tiềm ẩn vẻ đẹp nội tâm bên trong, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam với các đức tính vĩ đại của một người mẹ.
0: Người mẹ Việt Nam cao sang quý trọng, luôn toát ra vẻ đẹp từ sâu thẳm tâm hồn, chịu thương chịu khó, không quản gian lao vì chồng thương con, là ánh sáng thiên đường trong đêm tối giông bão, dẫn lối con qua sóng gió cuộc đời. Người phụ nữ kiên cường bất khuất, hy sinh thầm lặng, không lời than van, bao nhiêu lần đấu tranh vì sự bình đẳng của giai cấp, của quyền làm người, làm mẹ, bấy nhiêu lần máu tuôn rơi trong âm thầm, xót xa, nỗi đau ai có thể hiểu hết, nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong, vì thành bại được mất, còn nước mắt phụ nữ là máu đỏ của con tim yêu thương, của người vợ, người mẹ tuôn trào mãnh liệt ra ngoài. Trên tất cả, dù mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn là những người phụ nữ dịu dàng, là màu xanh hy vọng, mang lại sinh khí cho vạn vật, tựa như cành liễu xanh tươi, uốn mình trong gió, không phong ba bão táp hay bụi bẩn trần gian nào có thể làm vần đục.
1: Người mẹ Việt Nam cao cả và bao dung như vầng thái dương ngự trị trên cao, luôn chở che soi sáng mỗi bước con đi cho đến ngày trái đất tận diệt. Mặt trời thì luân chuyển, sáng nở tối tàn theo quy luật tạo hóa, nhưng con vẫn mãi là con của mẹ, suốt một đời mẹ thao thức vì con. Mặt trời mẹ dịu dàng ôm ấp con vào lòng, chấp nhận lặng lẽ đứng sau lưng làm nền tảng vững chắc để con phát triển vươn cao, bay xa. Những đứa con mới sinh là những nụ hồng đỏ hòn, nhưng dưới ánh sáng ấm áp của mẹ, rồi sẽ có một ngày chúng nở rộ những bông hồng, đài cát, vương giả. Những cánh chim miệt mài đi khắp muôn nơi, nhưng chắc chắn một điều, mẹ sẽ tỏa ánh sáng trên mọi nẻo đường con đi, như mặt trời vĩnh hằng mãi mãi.

0: mỗi người ai cũng cho mình một người mẹ. Một người mẹ luôn dành cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc cho con cái. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài cũng có một người mẹ là Đức Maria. Trong hành trình ở trần thế, mẹ đã dành hết tình yêu thương, sự hy sinh cho Chúa Giêsu. Từ lúc sinh ra khó khăn nơi hang đá rồi phải chạy trốn khắp nơi, và cuối cùng là phải chứng kiến cảnh người con yêu dấu chịu chết trên thập giá.
1: Đức Maria là người mẹ hoàn hảo, trước hết là với Chúa Giêsu, sau đó là Gioan và bây giờ là đối với chúng ta. Mẹ không phải là một vị thánh xa vời nào đó để được ngưỡng mộ từ xa. Mẹ là gia đình, tình yêu của mẹ dành cho giáo hội và dành cho bạn. Mật thiết, trong sáng và mạnh mẽ hơn bất kỳ tình yêu trần thế nào. Thật an ủi biết bao khi biết rằng mẹ đang đồng hành với giáo hội, luôn dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Chúng ta đón nhận mẹ vào cuộc đời mình như ông Gioan đã đón nhận mẹ, để mẹ hướng dẫn, chăm sóc và yêu thương.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hành hương ngày 13 tháng 5. Kính mời quý ông bà, anh chị em đến hiệp dâng thánh lễ tại Bringelly vào thứ tư 13 tháng 5 với nghi thức đền tạ và thánh hiến lúc 10 giờ tiếp nối với thánh lễ.
2: Phong trào Cusio, kính mời quý cha linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị Cusilistas phong trào Cusio dành thời gian đến tham dự đại hội Undrea tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ và nhân ngày nhớ ơn Mẹ được tổ chức vào tối thứ sáu 15 tháng 5 2026 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối tại thánh đường Teresa La Kemba. Chủ đề sứ vụ của Mẹ Maria và hiệp nhất trong Đức Kitô do nhóm Cusio giáo đoàn Jocho và Campbell Town phụ trách đại hội. Trân trọng kính mời thay mặt văn phòng điều hành Giuse Phạm Ngọc Huynh.
1: Tĩnh tâm thừa tác viên thánh thể. Kính mời quý anh chị thừa tác viên thánh thể đang hoạt động cũng như tạm ngưng hoạt động đến tham dự tĩnh tâm mừng bổn mạng kính mình máu thánh Chúa vào thứ bảy 16 tháng 5 năm 2026 lúc 9 giờ 45 sáng tại thánh đường Secretat Capramatta. Xin mang theo áo giúp lễ và dây lưng trắng. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự thánh lễ mừng bổn mạng thừa tác viên thánh thể cũng trong ngày thứ bảy 16 tháng 5 năm 2026 lúc 11 giờ sáng chầu thánh thể và thánh lễ. Trân trọng kính mời trưởng thừa tác viên thánh thể Lucia Phạm Thị Thúy.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả hết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

0: chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật mùng 10 tháng 5 năm 2026 đến đây là tạm ngừng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Tin vui an bình, kính chúc những người mẹ được nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân.
1: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và Covid, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
2: 2 OOO station sponsor.
3: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2 OOO station sponsor.
4: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.

trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Vui Anh Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt, chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà, về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là thân thể Chúa Kitô. Amen.

hôm nay mừng ngày nhớ ơn mẹ. Tin vui an bình, kính chúc những người mẹ được nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

0: Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài viết Những bông hoa cuộc sống dâng mẹ ngàn yêu thương. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Đức Thánh Cha nói, bác ái là một phần không thể thiếu của đời sống Kitô giáo đích thực. Tin Vatican, ngày 4 tháng 5 năm 2026, gặp gỡ các thành viên Hội đồng Quản trị của Tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khích lệ họ. Khi đối mặt với những trở ngại, hãy tin vào lời Chúa hứa. Thầy luôn ở cùng các con mọi ngày và hãy để lòng bác ái của Chúa Kitô thúc đẩy trong công việc hàng ngày. Trong diễn văn, bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của Tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ tại trung tâm của Giáo hội Hoàn Vũ. Đức Thánh Cha mời gọi họ kín múc sức mạnh nơi Đức Kitô phục sinh, tiếp tục dấn thân phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương như một chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Nhắc lại các trình thuật phục sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chính Chúa Giêsu đã đồng hành và nâng đỡ các tông đồ trong sứ mạng loan báo tin mừng. Lời hứa, Thầy ở cùng anh em mọi ngày, tiếp tục là nền tảng nâng đỡ các tín hữu hôm nay, đặc biệt khi đối diện với khó khăn trong việc phục vụ người nghèo. Ngài thừa nhận rằng các tổ chức bác ái thường phải đối diện với nhiều thách đố, từ việc thiếu nguồn lực đến sự nản lòng khi không thể giúp đỡ mọi người như mong muốn. Tuy nhiên, chính trong những thử thách đó, các tín hữu được mời gọi lắng nghe lại tiếng Chúa và kiên vững trong hy vọng. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân của các thành viên Tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, những người đang tiếp nối sứ vụ yêu thương của Đức Kitô qua việc trợ giúp người nghèo, xoa dịu đau khổ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu đối với tha nhân là bằng chứng cụ thể cho tình yêu đối với Thiên Chúa, đồng thời mở ra cơ hội giúp người khác gặp gỡ người. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người để cho niềm hy vọng phục sinh hướng dẫn đời sống và hoạt động phục vụ, xác tín rằng Chúa đang canh tân mọi sự. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm giúp họ củng cố sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, đồng thời đến gần hơn đến trái tim Đức Kitô, nguồn mạch của mọi hoạt động bác ái.
2: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, trong đời sống giáo hội, không có gì là nhỏ bé nếu được thực hiện với đức tin, tình yêu và sự hiệp thông. Tin Vatican, gặp gỡ các nhân viên của Hội đồng Giám mục Ý và gia đình của họ sáng ngày 2 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi họ đừng co cụm và sợ hãi, nhưng quảng đại cống hiến để con người ngày nay đang sống giữa khó khăn và thay đổi của thời đại có thể đón nhận được tin mừng soi sáng. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên phục vụ trong các cơ quan của Hội đồng Giám mục Ý, từ những công việc nổi bật đến những bổn phận âm thầm hàng ngày. Ngài nhấn mạnh đến sự trung thành với nhiệm vụ, ngay cả trong những việc nhỏ bé và quen thuộc như một công việc được thực hiện cẩn trọng. một cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, sự kiên nhẫn trong lắng nghe hay tinh thần tận tụy khi đáp ứng nhu cầu của người khác, tất cả đều góp phần xây dựng ích chung. Ngài nói, đó là những điều đơn giản, nhưng chúng phục vụ lợi ích chung và rất quan trọng trước mặt Chúa. Trong đời sống của giáo hội, không có gì là nhỏ bé nếu được thực hiện với đức tin, tình yêu và tinh thần hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích thuộc về chúng ta không thể phục vụ giáo hội hiền thê của Đức Kitô như người ngoại cuộc, nhưng bằng tình yêu của những người ý thức mình thuộc về giáo hội trong mối dây đức tin và hiệp thông, mà trước hết và trên hết là một ân sủng, một món quà từ Thiên Chúa. Ngài nhắn nhủ, nơi anh chị em thực hiện những nhiệm vụ hàng ngày là không gian đầu tiên mà anh em được mời gọi để định hình tin mừng, thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa bình với lòng kiên nhẫn và khiêm nhường, trong sự quan tâm và bảo vệ lẫn nhau. Và nhận thức này phải định hình cách anh chị em nhìn nhận lẫn nhau, cách nói chuyện, cách lắng nghe, cách sửa chữa, cách hỗ trợ, thấm nhuần môi trường làm việc của anh chị em và xác định lối sống tin mừng đích thực. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh thế giới với những biến đổi trong mọi môi trường. Mọi tín hữu được kêu gọi cởi mở, dấn thân quảng đại để tin mừng có thể chạm đến mọi người, hầu tất cả nhận biết chân lý và được cứu độ.
1: Đức Thánh Cha nói, nếu ai đó chỉ trích tôi vì rao giảng tin mừng, hãy làm điều đó một cách trung thực. Tin Vatican. Khi rời dinh thự Barberini sau ngày nghỉ ở thị trấn Castel Gandolfo, vào tối ngày 5 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái khẳng định rằng giáo hội luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng bất cứ ai muốn chỉ trích Ngài thì nên làm điều đó cách trung thực. Trong cuộc trò chuyện ngắn gọn với các phóng viên chờ đợi Ngài bên ngoài dinh thự, Đức Thánh Cha đã đáp lại những lời chỉ trích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump cho rằng Đức Giáo Hoàng nghĩ việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chấp nhận được, do đó đặt tất cả người Công giáo vào nguy hiểm. Đức Thánh Cha nhắc lại việc giáo hội luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân. Trong nhiều năm, giáo hội đã lên tiếng phản đối tất cả các loại vũ khí hạt nhân. Vì vậy, không có nghi ngờ gì về điểm đó. Ngài nói, sứ mạng của giáo hội là rao giảng tin mừng, là rao giảng hòa bình. Nếu ai đó muốn chỉ trích tôi vì rao giảng tin mừng, thì hãy làm điều đó một cách trung thực. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tôi chỉ mong được lắng nghe vì giá trị lời Chúa. Và nhắc lại rằng, Ngài đã nói rõ ràng ngay từ giây phút đầu tiên được bầu chọn. Và giờ đây, chúng ta sắp kỷ niệm ngày này. Tôi đã nói bình an cho anh chị em.
2: Đức Thánh Cha tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tin Vatican. Ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Vatican trong khoảng 45 phút. Trong các cuộc trao đổi, sau đó tại Phủ Quốc vụ Khanh với Đức Hồng Y Pedro Parolin, hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và duy trì quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, đồng thời đặc biệt quan tâm đến các quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và khủng hoảng nhân đạo. Theo thông cáo của Tòa Thánh, trong các cuộc trao đổi thân mật tại Phủ Quốc vụ Khanh, hai bên đã tái khẳng định cam kết chung trong việc vun đắp các mối quan hệ song phương, tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Đồng thời, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là những quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và các hoàn cảnh nhân đạo khó khăn, cũng như sự cần thiết phải không ngừng nỗ lực vì hòa bình. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc xung đột tại Trung Đông và Châu Phi đã được đề cập, đặc biệt là tình hình tại Liban và Iran. Ngoài ra, các vấn đề Cuba trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ trong những ngày gần đây cũng được đưa ra thảo luận. Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ người dân Cuba. Sau cuộc gặp với Đức Thánh Cha, Ngoại trưởng Rubio tiếp tục hội đàm với Đức Hồng Y Pedro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Trên mạng xã hội X, ông Rubio viết cuộc gặp gỡ với Pontifice nhằm nhấn mạnh cam kết chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy hòa bình và phẩm giá con người. Cuộc tiếp kiến kết thúc với nghi thức trao đổi quà tặng. Ngoại trưởng Rubio tặng Đức Thánh Cha một chặn giấy bằng pha lê hình quả bóng bầu dục nhỏ có khắc dấu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đáp lại, Đức Thánh Cha trao tặng ông Rubio cuốn sách về các phòng tiếp kiến trong dinh tông tòa, một tập ảnh nhà nguyện Sistina và một cây bút bằng gỗ ô liu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh cây ô liu là biểu tượng của hòa bình.
1: Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Tin Vatican, ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức. Ngày 18 tháng 11 năm 2024, trong đó Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức Tin dứt khoát bác bỏ đề xuất của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy tắc. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư do Tổng trưởng của Bộ là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez ký gửi đến Đức Giám mục Stephen Ackerman, Giám mục Giáo phận Trier và qua đó gửi đến toàn thể hàng giám mục Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin trong thư này phản ứng đối với một tài liệu chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo vào tháng 10 cùng năm 2024 nhằm hướng dẫn các linh mục. Trong chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nói với các nhà báo ngày 23 tháng 4 rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình. Đức Giáo hoàng khẳng định rằng Tòa Thánh đã trả lời các giám mục Đức và đã nêu rõ ràng không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng giới. Ngài nói thêm, khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ hoặc khi Đức Giáo hoàng ban phép lành vào cuối một đại lễ thì đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Francisco, Tutti tu thi, tức là tất cả mọi người.
2: Viện phụ biển Đức ở Jerusalem nói, chính phủ Israel dung túng sự thù ghét Kitô hữu. Tin Jerusalem, Đức viện phụ Nicodemus Nabel của Đan viện biển Đức, Đức mẹ an nghỉ ở Jerusalem, lo ngại sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu do các phần tử Do Thái cực đoan gây ra và cho rằng các chính trị gia Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh tiếng Đức hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức viện phụ tố giác tình trạng trên đây và nói rằng nguyên nhân là do chính phủ cánh hữu của Israel. Ngài nói, chúng tôi đang chứng kiến sự bình thường hóa hoàn toàn của thái độ thù ghét Kitô hữu này. Sau những sự việc như vụ tấn công tàn bạo gần đây nhằm vào một nữ tu người Pháp tại Jerusalem, đã không có phản ứng phẫn nộ nào từ phía chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa từng đưa ra tuyên bố đoàn kết nào với các nạn nhân Kitô hữu bị tấn công. Chính phủ lẽ ra phải thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Trái lại, viện phụ ghi nhận sự kiện có một nhân vật vốn nổi tiếng với lập trường chống Kitô giáo là Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Israel còn kêu gọi tẩy sạch các cây thập giá và những biểu tượng không phải Do Thái khác ra khỏi Israel. Cha Snabel nói, khi tôi bước ra đường ở Jerusalem trong tư cách một tu sĩ, tôi có thể đếm được số lần mình bị lăng mạ bằng lời nói. Trước đây những hành vi như vậy thường diễn ra kín đáo, trong bóng tối. Nhưng giờ đây tôi bị nhổ nước bọt ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, cha Snabel cũng nhấn mạnh rằng nhiều người Do Thái Israel phản đối bạo lực chống lại các nhóm thiểu số và mong muốn duy trì tính đa tôn giáo của đất nước. Ví dụ, hiện có hai sáng kiến của người Do Thái đang ghi nhận và tài liệu hóa các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu.

Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta cử hành ngày nhớ ơn Mẹ. Hôm nay, một lần nữa, cùng với Mẹ, chúng ta cử hành ngày nhớ ơn Mẹ. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này với tựa đề Tinh thần phó thác của Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết.

mẹ đang thoi thóp nhìn năm đứa con đứng quanh phòng khóc thút thít. Cha của chúng đã lìa trần từ lâu, để lại cho bà gánh nặng một mình tần tảo nuôi năm đứa con thơ. Giờ đây lại đến lượt bà nối gót chồng ra đi, vĩnh viễn xa lìa những đứa con thân yêu. Bà không một chút an tâm khi thấy lâu nay các con hay tranh chấp nhau, từ chuyện nho nhỏ cho đến chuyện lớn. Đứa nào cũng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà quên tình cảm anh em ruột thịt. Đứa nào cũng mong chiếm cho được phần hơn mà không màng gì đến quyền lợi của người khác. Bà lo lắng sau khi ra đi, ai sẽ là nhịp cầu nối kết chúng lại với nhau trong tình huynh đệ? Ai sẽ là trọng tài phân xử những tranh chấp bất hòa thường xuyên xảy ra giữa chúng? Tuy nhiên, điều an ủi lớn nhất của bà là đứa nào cũng thương mẹ. Tuy không biết hy sinh cho nhau, nhưng nếu vì mẹ thì chúng sẵn sàng hy sinh và làm cho mẹ bất cứ việc gì. Dựa vào tình thương mà chúng dành cho mình, bà trăn trối. Chốc lát nữa, mẹ sẽ vĩnh viễn xa lìa các con. Nếu các con còn thương mẹ, thì hãy vì mẹ mà yêu thương nhau. Lời nói cuối cùng của cuộc sống bao giờ cũng là lời nói tâm huyết nhất. Tin mừng hôm nay, Chúa cũng để lại cho các môn đệ lời trối trăn tâm huyết trước khi ra đi. Đừng sợ, nhưng hãy tiếp tục công việc của Chúa với lời hứa rằng Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Lời hứa này chứa đựng niềm tin, hy vọng và bảo chứng rằng Chúa sẽ luôn hiện diện để trợ giúp họ trong từng hoàn cảnh cá nhân của họ, với điều kiện là hãy giữ các luật Thầy truyền. Đây cũng là lời hứa cho mỗi người chúng ta rằng Chúa luôn trợ giúp chúng ta, nhưng Chúa cần chúng ta hợp tác với Người, bởi vì Chúa sẽ giải thoát và cứu độ cho những ai tìm kiếm ơn cứu độ.

mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống là lời mời gọi được ẩn giấu trong những biến cố đó. Nếu những biến cố hạnh phúc là lời mời gọi để tạ ơn, thì những biến cố đau khổ là lời mời gọi để tin cậy, hy vọng, kiên nhẫn, can đảm và chấp nhận những giới hạn của mình. Thử thách mà Chúa gửi đến có thể khác nhau tùy hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mặc cho sự khác nhau đó, mục đích của thử thách luôn là để chúng ta biết phó thác, hy vọng và tin yêu. Thử thách trong hoàn cảnh khó khăn là lời mời gọi để đức tin. Tin rằng Chúa luôn hiện diện và không bao giờ quên chúng ta. Đây cũng là lời mời gọi của hy vọng. Hy vọng vào sự trợ giúp của Chúa, chứ không phải của mình. Để đặt trọn niềm phó thác vào lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chỉ bằng cố gắng của mình. Không một hoàn cảnh khó khăn nào mà trong đó với sự hiện diện của Chúa mà Chúa lại không ban sức mạnh trợ giúp chúng ta vượt qua. Vì thế, chúng ta cần thiết và có ích nếu chúng ta nhận ra ý Chúa trong những thử thách đó. Cũng vậy, trong cuộc sống thường ngày, thử nghĩ xem nếu mỗi thử thách trong cuộc sống là một trắc nghiệm của đức tin, chúng ta có tin Chúa làm mọi việc vì sự tốt lành của chúng ta hay không? Nếu mỗi thử thách là một trắc nghiệm của hy vọng, chúng ta có đặt niềm phó thác của mình chỉ vào Thiên Chúa và lòng thương xót của người hay không? Và cuối cùng, nếu mỗi thử thách cũng là trắc nghiệm của tình yêu, là đặc biệt trong mối liên hệ đích thực trong cuộc sống vợ chồng. Tình yêu của tôi dành cho người phối ngẫu là tình yêu đích thực hay chỉ là một sự thỏa thuận giả hình? Tôi chỉ cho đi khi nghĩ rằng tôi sẽ được trả lại. Hãy chứng tỏ sự trung tín và tình yêu của mình bằng cách giữ lòng trung tín trong những việc nho nhỏ trong cuộc sống.

0: thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, ngày 13 tháng 5 sắp tới là lễ Đức Mẹ Fatima. Con rất muốn nói cho bạn con về biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima có ảnh hưởng rất lớn trên giáo hội và thế giới. Nhưng có vẻ không dễ để thuyết phục họ. Cha có thể giúp con đưa ra những bằng chứng có thể thuyết phục họ được không cha? Con xin cảm ơn cha.
2: Cảm ơn cô và kính thưa quý vị khán giả. Tôi hoàn toàn đồng ý về việc khó để thuyết phục người khác về điều này. Tuy nhiên, tôi nghĩ có nhiều bằng chứng cho việc này. Chúng ta có thể bắt đầu với cách mà ba sứ điệp chính của mẹ Fatima đã loan báo và nhìn vào sự hoàn thành của những lời tiên tri của mẹ. Có lẽ sứ điệp quan trọng nhất là cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt qua việc lần hạt mân côi. Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ giới thiệu chính mình là mẹ mân côi. Và trong mỗi lần hiện ra, mẹ đều khuyến khích hãy lần hạt mân côi hàng ngày để cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Có một lần, nữ tu Lucia, một trong ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra, được hỏi về tính quan trọng của việc lần hạt mân côi và tại sao mẹ khuyến khích việc lần hạt mân côi. Sơ trả lời, tôi nghĩ rằng Đức Mẹ muốn trao cho những người bình thường, những người có thể không biết cách cầu nguyện, phương pháp đơn giản này để có thể được gần Chúa hơn. Không có gì nghi ngờ về tính phổ quát của kinh Mân Côi, một kinh đã phát triển một cách mạnh mẽ từ lúc đó. Hiện nay, kinh này được đọc hàng ngày bởi hàng triệu người trên toàn thế giới. Sứ điệp thứ hai là lời mời gọi ăn năn thống hối vì những tội lỗi mà con người đã phạm chống lại Thiên Chúa. Trong lần hiện ra vào tháng 8, Đức Mẹ nói cho ba trẻ hãy cầu nguyện và làm việc hy sinh cho người tội lỗi, cho các linh hồn đang ở trong địa ngục, bởi vì không ai làm việc hy sinh cho họ. Việc nhắc đến địa ngục là một chi tiết rất quan trọng, đặc biệt ngày nay khi mà nhiều người không còn tin có địa ngục, hoặc nếu có sẽ không ai vào đó. Về việc này, Đức Mẹ dạy ba trẻ lời cầu nguyện mà chúng ta đọc lúc cuối mỗi mầu nhiệm kinh Mân Côi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Khi đề cập đến những việc làm hy sinh, nữ tu Lucia cho biết, Đức Mẹ mời gọi chúng ta hãy chu toàn bốn phần của chúng ta trong cuộc sống và tuân giữ luật Chúa, một điều mà ai trong chúng ta cũng làm được. Sứ điệp thứ ba là cố bỏ việc tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Trong lần hiện ra vào tháng 7, sau khi cho ba trẻ nhìn thấy hỏa ngục, Đức Mẹ nói rằng để cứu những người tội lỗi, Chúa muốn thiết lập việc sùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và kêu gọi thánh hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và việc rước lễ mỗi thứ bảy đầu tháng liên tục trong năm tháng. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thánh hiến thế giới cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Hiện nay, việc sùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ cũng như việc rước lễ năm thứ bảy đầu tháng đang trở nên phổ biến trên thế giới. Sự viên mãn của các lời tiên tri mà mẹ đã nói tại Fatima giúp nhiều người tin vào Thiên Chúa và thay đổi cuộc sống của họ. Phép lạ mặt trời vào lần hiện ra tháng 10 được báo trước là lần hiện ra vào tháng 7 đã được khoảng 70.000 người chứng kiến. Ngay cả những người nghi ngờ cũng phải tin vào việc đó. Thêm vào đó, Đức Mẹ cũng cho biết Francisco và Jacinta sẽ qua đời trong một thời gian ngắn, nhưng Lucia sẽ sống lâu hơn. Điều này cũng đã xảy ra. Francisco chết 2 năm sau đó khi được 10 tuổi. Và một năm sau, Jacinta cũng qua đời lúc em được 9 tuổi. Lucia qua đời vào năm 2005, lúc nữ tu được 97 tuổi. Đức mẹ cũng cho biết thế giới thứ nhất sẽ chấm dứt trong thời gian rất ngắn sau đó. Điều này đã xảy ra một năm sau đó, vào tháng 11 năm 1918, thế giới thứ nhất đã chấm dứt. Trong lần hiện ra vào tháng 7, Đức mẹ cảnh giác rằng nếu lời mời gọi cầu nguyện và ăn năn thống hối không được thực hiện, thì một thế giới kinh khủng hơn sẽ xảy ra. Và việc này sẽ được báo trước bằng một ánh sáng lạ. Điều này đã xảy ra vào đêm 25 tháng 1 năm 1938. Một ánh sáng lung linh kỳ lạ màu đỏ, xanh dương và xanh đậm đã xuất hiện trên bầu trời Tây Âu và Bắc Mỹ. Biến cố này đã làm cho nhiều người nghĩ sẽ có một trận lửa to lớn đốt cháy thế giới hoặc ngày tận thế đã đến. Việc này đã được nhiều nhật báo trên thế giới tường thuật. Nữ tu Lucia hiểu đó là dấu hiệu tiên tri mà Đức Mẹ đã nói. Một tháng sau đó, quân đội của Hitler tiến vào nước Áo và vào tháng 9 xâm lăng Ba Lan. Và thế chiến thứ hai bắt đầu bùng nổ với những tổn hại kinh hoàng của nó. Cũng trong lòng hiện ra vào tháng 7, Đức Mẹ cũng nói nếu lời yêu cầu của mẹ không được lắng nghe, nước Nga sẽ gieo rắc những lỗi lầm của nó trên toàn thế giới, đem lại chiến tranh và đàn áp giáo hội. Người tốt sẽ đau khổ tử đạo và Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều. Sau thế chiến thứ hai, tất cả điều này đã xảy ra với việc lan tràn của chủ nghĩa cộng sản và liên bang Xô Viết. Một điều thật quan trọng đã xảy ra với cuộc ám sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại quảng trường Thánh Phêrô vào lễ Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đức Thánh Cha tin rằng Đức Mẹ đã cứu sống Ngài.

Kính thưa quý vị thính giả, mẹ nghèo khó, nhưng mẹ Maria ban cho ta kho tàng trọng nhất, đó là chính Chúa Giê-xu, đấng ban mọi ân sủng. Không có mẹ, dù mọi người lo lắng bảo đảm đến đâu, em bé cũng không dám đi theo. Nhưng đi với mẹ, băng rừng, vượt suối, đói rét, em vẫn đi. Trong cuộc chiến, bao nhiêu người mẹ chết rồi, con vẫn la lết nằm một bên. Trên đường hành trình hy vọng, chúng ta nắm tay mẹ Maria. Có mẹ, chúng ta không còn cô đơn, lạc lõng trên đường đời. Mẹ là nguồn sống, là an vui, là hy vọng của chúng ta. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Dâng mẹ ngàn yêu thương. Dẫu cuộc đời khổ cực, trái tim con vẫn tràn ngập tình yêu. Dù thân con mỏi mệt, tình yêu trong con vẫn lóe đốm lửa sáng, che lấp sương chiều khi đêm về lạnh buốt. Xin cho con một trái tim tình người, biết yêu thương tha nhân, chẳng còn cằn cỗi già nua, dù là một thân xác bệnh tật, tàn úa và bất lực. Mẹ vẫn chăm sóc, nâng niu. Xin mẹ tẩy rửa tính kiêu căng, ích kỷ, giả dối, chia rẽ danh vọng, làm mất bầu khí đoàn kết gia đình con, bạn hữu và những người con tiếp xúc. Ước chi con biết xin vâng. Đã có một lần con quỳ trước hang đá tại trung tâm hành hương Lộ Đức, cầu xin mẹ giữa đêm khuya. Mẹ đứng trong hang đá nhìn con, trời lạnh giá theo gió lùa, nhưng lòng ấm áp tình con mẹ. Tâm tư kể lể mấy cho vừa, âm thầm bên mẹ sớm tinh sương, khí trời chưa chợt nắng ươm hồng. Ngước nhìn lên mẹ lòng cậy trông, nhạt nhòa đôi mắt lệ rưng rưng. Con thấy trong con những lỗi lầm, tâm hồn những vết thương thống hối ăn năn. Con đâu muốn thế lại như thế. Xin mẹ dạy con sống khiêm nhường, yêu thương, noi gương mẹ. Con xin vâng, cho đời vơi nhẹ nỗi bâng khuâng. Phận hèn tôi tớ như thương đoái, được không, không được, vẫn xin vâng. Con trào trào nước mắt đến cùng mẹ, dâng lên mẹ bó hoa cuộc đời. Mẹ nguồn an ủi kẻ âu lo, những cảnh tang tóc, chiến tranh bạo tàn, mọi người đau khổ ê chề. Xin mẹ phù hộ, cứu giúp. Dù hoàn cảnh nào có lỗi lầm, thì mẹ vẫn bầu chữa, giải thoát trong tình mẫu tử yêu thương ngọt ngào.

0: Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài Mẹ của tình yêu. Phụ nữ Việt Nam là nguồn nhân tố quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã hội Việt Nam. Lịch sử đã luôn chứng minh sự hiện diện của phụ nữ trong các vai trò thiết yếu nhất của xã hội. Các quá trình xây dựng, bảo tồn giống nòi, lao động sản xuất, ứng phó thiên tai, địch họa, tề gia, v.v. được khẳng định bằng năng lực, trí tuệ và phẩm hạnh trong các hoạt động xã hội, bao gồm cả lĩnh vực phi truyền thống nhất, góp phần lớn vì sự nghiệp hòa bình và văn minh nhân loại.
1: Trong cuộc sống, cái đẹp và nghệ thuật là hơi thở thần kỳ giúp chúng ta quên đi mệt mỏi, lo toan giữa dòng đời, tất bật ngược xuôi. Nếu âm nhạc, thơ ca, hội họa là nghệ thuật do con người tạo ra, thì hoa lá cỏ cây là nghệ thuật mà thiên nhiên ưu ái dành cho con người. Nhắc tới hoa, ta liên tưởng đến người phụ nữ, hình tượng cái đẹp trường tồn bất diệt, tựa như loài hoa mỏng manh nhưng không yếu đuối, đẹp kiêu sa nhưng khiến bao bậc đế vương phải cúi đầu. Từ xưa đến nay, người phụ nữ đẹp không chỉ vì bề ngoài mà còn tiềm ẩn vẻ đẹp nội tâm bên trong, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam với các đức tính vĩ đại của một người mẹ.
0: Người mẹ Việt Nam cao sang quý trọng, luôn toát ra vẻ đẹp từ sâu thẳm tâm hồn, chịu thương chịu khó, không quản gian lao vì chồng thương con, là ánh sáng thiên đường trong đêm tối giông bão, dẫn lối con qua sóng gió cuộc đời. Người phụ nữ kiên cường bất khuất, hy sinh thầm lặng, không lời than van, bao nhiêu lần đấu tranh vì sự bình đẳng của giai cấp, của quyền làm người, làm mẹ, bấy nhiêu lần máu tuôn rơi trong âm thầm, xót xa, nỗi đau ai có thể hiểu hết, nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong, vì thành bại được mất, còn nước mắt phụ nữ là máu đỏ của con tim yêu thương, của người vợ, người mẹ tuôn trào mãnh liệt ra ngoài. Trên tất cả, dù mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn là những người phụ nữ dịu dàng, là màu xanh hy vọng, mang lại sinh khí cho vạn vật, tựa như cành liễu xanh tươi, uốn mình trong gió, không phong ba bão táp, hay bụi bẩn trần gian nào có thể làm vần đục.
1: Người mẹ Việt Nam cao cả và bao dung như vầng thái dương ngự trị trên cao, luôn chở che, soi sáng mỗi bước con đi cho đến ngày trái đất tận diệt. Mặt trời thì luân chuyển, sáng nở tối tàn theo quy luật tạo hóa, nhưng con vẫn mãi là con của mẹ, suốt một đời mẹ thao thức vì con. Mặt trời mẹ dịu dàng ôm ấp con vào lòng, chấp nhận lặng lẽ, đứng sau lưng làm nền tảng vững chắc để con phát triển vươn cao, bay xa. Những đứa con mới sinh là những nụ hồng đỏ hòn, nhưng dưới ánh sáng ấm áp của mẹ, rồi sẽ có một ngày chúng nở rộ những bông hồng, đài cát, vương giả. Những cánh chim miệt mài đi khắp muôn nơi, nhưng chắc chắn một điều, mẹ sẽ tỏa ánh sáng trên mọi nẻo đường con đi, như mặt trời vĩnh hằng mãi mãi.

0: mỗi người ai cũng cho mình một người mẹ. Một người mẹ luôn dành cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc cho con cái. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài cũng có một người mẹ là Đức Maria. Trong hành trình ở trần thế, mẹ đã dành hết tình yêu thương, sự hy sinh cho Chúa Giêsu. Từ lúc sinh ra khó khăn nơi hang đá rồi phải chạy trốn khắp nơi và cuối cùng là phải chứng kiến cảnh người con yêu dấu chịu chết trên thập giá.
1: Đức Maria là người mẹ hoàn hảo. Trước hết là với Chúa Giêsu, sau đó là Gioan và bây giờ là đối với chúng ta. Mẹ không phải là một vị thánh xa vời nào đó để được ngưỡng mộ từ xa. Mẹ là gia đình, tình yêu của mẹ dành cho giáo hội và dành cho bạn. Mật thiết, trong sáng và mạnh mẽ hơn bất kỳ tình yêu trần thế nào. Thật an ủi biết bao khi biết rằng mẹ đang đồng hành với giáo hội, luôn dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Chúng ta đón nhận mẹ vào cuộc đời mình như ông Gioan đã đón nhận mẹ, để mẹ hướng dẫn, chăm sóc và yêu thương.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hành hương ngày 13 tháng 5. Kính mời quý ông bà, anh chị em đến hiệp dâng thánh lễ tại Bringelly vào thứ tư 13 tháng 5 với nghi thức đền tạ và thánh hiến lúc 10 giờ tiếp nối với thánh lễ.
2: Phong trào Cusio, kính mời quý cha linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị Cusilistas phong trào Cusio dành thời gian đến tham dự đại hội Undrea tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ và nhân ngày nhớ ơn Mẹ được tổ chức vào tối thứ sáu 15 tháng 5 2026 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối tại thánh đường Teresa La Kemba, chủ đề sứ vụ của Mẹ Maria và hiệp nhất trong Đức Kitô do nhóm Cusio giáo đoàn Jocho và Campbelltown phụ trách đại hội. Trân trọng kính mời thay mặt văn phòng điều hành Giuse Phạm Ngọc Huynh.
1: Tĩnh tâm thừa tác viên thánh thể. Kính mời quý anh chị thừa tác viên thánh thể đang hoạt động cũng như tạm ngưng hoạt động đến tham dự tĩnh tâm mừng bổn mạng kính mình máu Thánh Chúa vào thứ bảy 16 tháng 5 năm 2026 lúc 9 giờ 45 sáng tại thánh đường Secretat Capramatta. Xin mang theo áo giúp lễ và dây lưng trắng. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự thánh lễ mừng bổn mạng thừa tác viên thánh thể cũng trong ngày thứ bảy 16 tháng 5 năm 2026 lúc 11 giờ sáng chầu thánh thể và thánh lễ. Trân trọng kính mời trưởng thừa tác viên thánh thể Lucia Phạm Thị Thúy.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả hết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời.

0: Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật mùng 10 tháng 5 năm 2026 đến đây là tạm ngừng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Tin vui an bình, kính chúc những người mẹ được nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân của
1: 98.5 2000 FM.
2: Keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Turkish.

tries to find every way I could.

man. Ain't nobody king of the street. It's all about surviving.

was going home.

under them hanging head. He went to the bedside.

Desmond, if I went a-walking on a Tuesday, I'd snub me out.

I if I miss you today, please.

shake your shimmy leg. I shake mine.

me, baby.

chain my shame, I chain for everybody.

got anything I want, I'll be long. I'll call upon your friend.

still.

Gravy freeze.

Full of that 3, 6, and 9.

Những ký ức anh và em tìm em trong

veces él le tija, a veces más te gela, girl. La que mollera es que

چلے نغمیاں تو دور

ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ